0: Emma her til Kakata Kata. Jeg forkeder dig mig til Kita Leo, Takawa og Tøj til KFM.
1: Whakatauke tikanga o tēnei whakatauke mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
2: E taru ana I tāku.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.